Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona, vi er den næste Native Bible Radio, hvis en lidt.

Ja, det hænger nu sig til 2023, Arizona, vi er det næste Native Bible Radio, hvis en lidt.